0: Du hører på Abstinens, FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo Confessions 2 som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det er ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over av albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Juli Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, da, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det er få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da er hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.

0: The chills, such self-pity. Syns du noen gang synd på deg selv, Rune?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes bare
0: du hater deg selv, det mest selvhat hos deg.
1: Jeg hater ikke meg selv direkte, men jeg synes ikke jeg noe særlig tiltalende person heller. Jeg synes jeg liksom...
0: Ja, det deler...
1: det deler jo de fleste
0: med meg. Ja, mange som har sagt det om deg.
1: Ja, altså. At jeg en sånn...
0: Atalgris.
1: Ja, det mange som går så langt og kaller meg en atalgris. Men jeg jo sånn person som man enten misliker eller misliker sterkt.
0: Ja, du har rett I det, for jeg har akkurat sett på oppdatering på Facebook, for at du og Helene startet jo barn Heavy Dread, rett over gata for Blitz. Og det virker som noen folk på andre siden av gata for deg liksom litt grinete på dette. Han kaller det kulturell appropriering.
1: Ja, jeg klarer, jeg kan ikke så vanskelig ord, ja. Som, det derfor vi startet den barn, fordi at... Ja, for å slippe så vanskelig ord at bare folk kan ha folk kan være akkurat som de vil, ikke sant? At,
0: ha det gøy liksom.
1: Ja, folk skal bare ha det gøy og de kan se ut akkurat som de vil. De kan ha dreads eller de kan ha slett hår eller de kan ha kort hår eller langt hår. De kan være akkurat som de vil. De kan ha hvilken seksuell legning de vil, hvilken religion de vil, hvilken politisk, nei ikke helt hvilken politisk tilknytning. Der jeg litt skeptisk. Men ellers kan de stort sett gjøre som de vil.
0: Fint.
1: Og være som de vil. Det det som poenget med den barn. Ikke rart folk misliker meg, vet du.

0: Jo, det var det. Helt riktig.
1: Du, nå, jeg skulle til å snakke med en gang, og du sa, nei, Rune, nå må du vente.
0: Ja, og så var låta slutt.
1: Så får du første ordet. Det ja. Derfor du gjorde det, du prøvde å lure meg.
0: Ja, men altså...
1: En skøyerfant.
0: Ja, jeg synes, herregud, det jo sommer, og vi må jo slippe, ha litt løs nipp, Rune. Ikke være så jævla uptight, da.
1: Men det får være grense på løs nipp, da. Lure meg på den måten der.
0: Ja, nei, det var ikke luri, det var, ikke luri, det var litt narrefiseri. Det noe annet.
1: Hva synes du om at han... Han der, hva heter han der i FIFA?
0: Bursum?
1: Nei, ikke Bursum, han var i FIFA-lederen. Infantila, nei.
0: Infantino. Infantino, ja.
1: Ja, at han nå skal bli generalsekretær i FN. Tror du verden kommer til å bli bedre? Eller verre?
0: Altså det som jeg tror veldig fordel at FN har jo alltid gått med tap. Mm. Men jeg tror at med han ved roret, så tror jeg at FN kan bli en jævla pengebinge, altså. Ja.
1: Det faen meg godt poeng, altså. Og hvis det blir mye penger i FN, da blir det sikkert fred i verden nå, tror du ikke det?
0: Ja, det blir mange flere privatfly.
1: Ja,

0: Bon voyage, ja. Det som jeg skulle sagt det selv.
1: Ja, det det.
0: Du, Albert Parker. Jeg har hørt om Albert Einstein, men Albert Parker var en nytt bekjennskap for meg. Det høres ikke ut som han levde så veldig lenge heller, da.
1: Nei, han ble jo, var jo utsatt for et brutalt angrep med en hammer.
0: Ja, av kona si.
1: Ja, kona, ja. Jeg skrev
0: jo vold I hjemmet, vet du, det en underkjent ting.
1: Vold I hjemmet?
0: Ja.
1: De fleste ulykker skjer... ute, men volden den skjer ofte hjemme.
0: Ja, sånn var det, ja.
1: Mm. Jeg skrev et essay en gang om Albert Parker som jeg fikk antatt I Lancet, husker jeg.
0: Å ja, jeg trodde det var Minerva, ja.
1: Nei, de kastet av Minerva.
0: Ja, du ble vel det, ja.
1: Ja det var den der nervepirrende dokumentaren jeg lagde om...
0: Kristin Clement, ja, den var,
1: ja, stemmer.
0: Var ganske frisk, den, ja.
1: Den var nervepirrende.
0: Ja, og hun var jo ikke så veldig glad for det.
1: Nei.
0: Vi må jo, vi
1: hun begynte jo, etter den dokumentaren så begynte jo Kristin Clemet å bite negler.
0: Sier du det,
1: ja? Ja.
0: Jeg har alltid lurt på hva hun driver med, gjør med hendene I munnen, skjønner du?
1: det var, nå vet du.
0: Så det var sånn det var.
1: Mm. Så Minerva, nei, ikke noe mer Minerva på meg. Nei, men fin låt vi spilte ja, da.
0: Golgappas etter bandet.
1: Ja.

0: Har du lyst til å føle deg gammel, Rune?
1: Jeg gammel.
0: Ja, har du lyst til å føle deg enda eldre?
1: Ja! Det vil jeg gjerne. Ja,
0: det 40 år siden denne låta her ble spilt inn.
1: 40 år siden?
0: Ja.
1: Yes, og jeg var jo gammel allerede da.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Du var jo var ikke bare gammel nok til å gå på pole, du var jo mye annet også.
1: Ja, ja.
0: Du hadde jo sittet i de første 10 årene, du da.
1: 12 vel?
0: Ja, faen, unnskyld, jeg glemmer...
1: Du regner ikke med skuddår, vet du.
0: Nei, og jeg regner ikke varetekt heller, vet du.
1: Nei.
0: jeg er litt kokt der.
1: Ja, nei, man skal alltid ta med varetekten hvor lenger å sitte, liksom.
0: Ja,
1: det ellers, ellers så blir det trøbbel i regnskapet.
0: Ja, jeg har skjønt det. Så hvor stor del av livet har du egentlig sittet inne? En tredjedel, en fjerdedel, litt over halvparten?
1: Det fem åttendedeler.
0: Fem åttendedeler, ja, det får holde.
1: Ja, det synes jeg nok.

0: Alo? Ve. Hører du meg? Du, jeg kommer til å bli kvarter forsinket, jeg, cirka.
1: Den er greit, over.
0: Da er det kvart på, da.
1: Ja. Over og ut herfra.
0: Ha det.
2: Ja, ja, da vel på tide
0: med en liten en, ja.
2: Ja, det var vel det, vel.
0: En liten en til kaffen.
2: Ja, en liten en til kaffen.
0: Mannen min er så glad I øl til kaffen.
2: Ja, det så godt, du, Rune. Jeg tenkte ja. Bare å høre med deg.
0: Mm.
2: Jeg har en teori. Dette det beste. Livet en fest.
0: Ja.
2: Men det der dun-dun-dun-dun-dun. Det den ligner litt på noe sånn Bowie fra Station to Station-greiene, men det minner meg også om Siste Midnight med Iggy Pop.
0: Ja, ja.
2: Altså, nå vet jeg at Sverre Knudsen har jo en viss sans for begge artistene.
0: Plus at han Kjartan Kristiansen
2: Spiller gitar,
0: og han jo veldig glad I Iggy Pop.
2: Vet du hva, ting begynner å falle på plass.
0: Det som å spille sånn tripp-trapp-tresko, og så plutselig har du tre på rad.
2: Akkurat det sånn der, ja. Mm. Vet du hva, forresten, Sverre Knudsen fyller 70 år I disse dager.
0: 70? Så
2: Sverre fyller 70 år omtrent på denne tida. Skal vi gratulere, Sverre?
0: Skal vi spille Knudsen? Den Inge-Lise Rypdal-sangen Nyforelsket 70 år?
2: Skal vi gjøre det? Så da tror jeg dama hans blir sur.
0: Ja, det sant. Hun, ja, for hun vet jo at han har et spesielt øye til Inge-Lise Rypdal.
2: Ja, og da hvis det blir den igjen.
0: Og tenk hvis vi har ødelagt det forholdet han har. Han lever jo nå et stabilt forhold.
2: Rimeligvis, ja.
0: Ja, og så skal vi ødelagt. Nei, det blir trist. Nei, det kan vi ikke gjøre. Vi spiller noe annet.
2: Ja.
0: Gratulerer oss, Sverre.

0: Turbulence. Jeg tenkte å kalle seg Turbulence, du. Å være en jamaikansk rap. Nei, ikke rapper, toaster.
1: Jeg tror det et ordspill.
0: Notorious.
1: Mm, turbulence også.
0: Turbulence, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: altså. Kan være et ordspill på et eller annet, vet du, som ikke vi skjønner, fordi vi fra en helt annen kultur, vet du.
0: Ja, det sant, men du har jo appropriert mye kultur i det siste. Ja. Altså, jeg tenker på Heavy Dread, barn din, og du har jo blant annet en lavvo, hvor du også driver og har spontan innføring i amerikansk kultur. Men jeg tror,
1: fra mitt perspektiv da, fra et norsk perspektiv.
0: Ja, men jeg tenkte spørre at, hva sier egentlig myndighetene til at du røyking inndørs?
1: Jeg har, egentlig ikke spurt myndighetene om det, burde jeg gjøre det?
0: Ja, altså jeg tenker jo sånn at når skjenken kommer.
1: Ja, men jeg har egentlig ikke sagt fra til dem heller at jeg har en bar.
0: Åja, ok.
1: Så jeg tror ikke det, jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem da. Altså, hvis
0: nei,
1: du,
0: da ikke noe ting å, hvorfor driver jeg og maser om dette?
1: Det, jeg fatter ikke, altså.
0: Nei, du, det var...
1: Skjenkekontroll, myndighetene, det en del ting her i Norge jeg ikke forholder meg til.
0: Ja, det har du rett i. Mm. Men Helene har jo...
1: Jeg jo samfunnsfaglærer.
0: Ja, det jo sant. Du, da vet jo du hvordan ting
1: Ja, det ikke sant.
0: Men jeg tenkte spørre deg. Du og Helene, dere røyker jo litt uklar. Greia var altså Heavy Dread Bar, veldig bra. Men Helene ville da lage oss et annex som heter Bar Kannibal, og da satte du foten ned.
1: Ja.
0: Fordi du synes at det veldig... Altså, menneskekjøtt litt vanskelig å servere.
1: Nei, det ikke vanskelig å servere det, men det vanskelig å tilberede.
0: Ja, akkurat. Unnskyld, det var, jeg visste hvertfall at det var liksom krangel på kjøkkenet.
1: Ja, for det akkurat det med noe, altså Helene jo for koking liksom, og langtidskokt og sånn, og jeg synes man, det skal brase litt i panna, synes jeg.
0: Ja, det skal... Ja,
1: brase litt i brasken, for å si det sånn.
0: Det skal frese litt, ja. Godfresen.
1: Så det er der vi har, det er der vi røker uklar, nå har jeg spist den opp.
0: Ja vel, det får være greit det.
1: Ja da, jeg måtte jo det. Det var ikke så verst.

0: jo blitt sånn nå I Uzbekistan at de må ta inn turistskatt I landet.
1: Nei.
0: Jo, for det kommer så utrolig mye norske, svenske og tyske turister.
1: Det bacon, det billig bacon. Ja,
0: det sikkert bacon. Eller etter der, du får jo det gratis nede der, vet du.
1: Gjør du det?
0: Ja, det sånn. For det muslimsk land, vet du. Ingen som spiser bacon der, så de selger det til turistene.
1: Åja, fanken.
0: Får du for slik og ingenting.
1: Ja, det eneste trøbbel at de har ikke kjøleskap der.
0: Det har de ikke, men da får du stekt bacon da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Du kan bare ta med deg lomma.
0: Mm.
1: Det var ikke så dumt. Du, vi hørte altså Sivara Nasarkan.
0: Mm. Nasarkan, det adelig slekt.
1: Ja, det. Det. Mm. Teganat Anovar, låta. Og vi får vel avslutte med Karadelik da, når vi først I det laget.
0: Jeg har egentlig ikke lyst til å avslutte nå, for jeg synes dette har begynt å bli ganske moro.
1: Ja, nei, men...
0: Må vi avslutte altså?
1: Nei, vi må jo ikke. Vi kan gå ut på byen, men
0: stupe... Men ikke på radioen da.
1: Ja, nei, det sant.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, vi går ut på byen og fortsetter stupe. Dere får gå på bakrommet en tur.
1: Like greit det. Yes, takk for I dag og ha det bra.
0: Ha det. Ring hvis det noe.
1: Nei.
0: Nei, ikke deg da.
1: Send en SMS du
0: Til Harald, jeg til Rune

Du har hørt Dansa Bastant på Radio Rakel. De siste fem minutter skal Berner få sett strek på kvelden. Ha en god natt. Vi høres neste gang.

0: Så når du joiker...
1: Det er kråkatten.
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så det... at kråka sier rako rako.
1: Åh, oh, det så gøy. Vi, men det området her jo, det må jo være en av de tingene som faktisk en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet som ikke i nærheten av noe sånt skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
0: Ja, altså i Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske.
1: Ja.
0: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking, det en del av joiken, så det liksom joik en slags felles betegnelse for alt mulig type bruk av stemme, da. Og så, ja, det finns jo mange forskjellige betegnelser på hva de heter, de forskjellige uttrykksmåtene i norsk folkemusikk, og tidligere nordrønt også, da.
1: Ja, for det klart at det jo en del av arven vår, mennesker som har levd tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i ja, i det norrøne. Så, men altså, men du har jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du med i. Hva heter den?
0: Ja. Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Altså, det jo helt utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at at vi har en felles kulturarv som for cirka 1000 år siden da, hvor det norrøne og det samiske har så mye til felles, for eksempel verdensbildet. Og så kan man sammenligne de norrøne gudene med de samiske gudene, som Frøya, da har vi Særekke, Thor, da har vi Verdenalmei, liksom alle de her, vi har på en måte de samme det verdensbildet og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo såklart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan det delt hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Sånt. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Sånt. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, Kjell, vi vet på Grönland där och jag tänkte jag skulle resa dit och så skulle jag prova liksom ska jag prova leka att jag bor på var henne vad fant vad höll hon på med så kom corona så fick jag inte resa någon som helst sted, så skönt att vänta jag tränger inte den norrena arven är flott men den är ju egentligen utdöd alltså den måste hämtas upp igen det finns någon som lever liksom det samiska lever ju faktiskt stora delar eller ja mye lever fortsatt
0: så. Ja jag vill ju se kanske 25% av vår kultur eller
1: tror du?
0: Så jag tror det är över halvparten som är borta dessvärre ja. Men det är ju ja jag är inte någon som professor det är bara något jag själv har liksom funnit
1: inte sant
0: regnat ut då
1: så där är det nog med den arbete som du gör då med Joik och med det är också en sån kulturöverlevering och hämta tillbaka är det en av grunden till att du valde att hålla på med det där
0: ja det jo men på en måte så är det ju lite motsatt också det var att några för det jag lärt ju Joik som barn hjemme så var det ingen som joika hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg er jo ikke det jo, vi har jo ikke rein I vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt, så det var veldig rar sånn ja, en sånn det var en lang reise for meg jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen og når jeg begynte å joike da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å det her må vi ta vare på at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer og litt den her sorgen dem så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik så for meg ble det litt omvendt at jeg, når jeg begynte å joike så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da og prøve å få den til å kunne leve som mer som en same da også I dagens samfunn da Så och det började och då började den här kan man ska kalla det för det var slags vad heter liksom när man är på sån här äventyr eller sån quest.
1: Ja, expedition.
0: Ja, efter en sån söken då.
1: Söken, ja.
0: Så jag började tänka sån ja men jag har lust att uppleva. Jag har lust att leva som mina förfäder. Så jag har lust att prova att bo I Gamme. Ett år kanske någon månad jag vet inte jag har lust att bo I Gamme och Lavvo och så bara föla hurdan livet dammes var liksom hurdan var det att vara same för vi alla måste flytta I hus då så jag prövade ju att finna måte på hurdan det kunde låta sig göra sånt jag tänkte ja, jag är ju same Så klart har jeg lov til å bo I en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da. Så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at hvis du skal bo I en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi Du må ju ha I Norge må ju alla ha en fast på en adress då. Ja. Som I folkeregistrert en adress.
1: Ja.
0: Så och det må ju vara ett hus med sån specifika alltså vinduerna måste vara så stora, det måste vara vägdit, allt sån här och det du inte på en lavvo ute på vidda så jag kan ju inte lovligt sett bo I en lavvo.
1: Nej.
0: Och hvis jeg skal bo I en lavvo, da la oss si at okay, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så at da jeg kriminell. Men okay, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor I en lavvo, och bara på måte inte ser till någon att jag inte bor I det huset där då men att bor I en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte, sånn at det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
2: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
2: Ja.
0: Og der det nok, det veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett og... ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hav og vidde, og elv, og det er også, ja, fjellet det der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder? Hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Åh, det er så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja. Ja.
1: Men
0: eller kraftfullt dyr.
1: Eller ja, jeg kan en bjørn jo. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Så herlig, det går å plukke, spise blåbær den der. Wow. Og ulven og reinstyr. Dette veldig rikt.
1: Ja,
0: så det veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barne-tv når jeg var liten.
1: Ja.
0: Jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan er den? Hei, jo. Hvordan er den? Da, Ante.

0: Leila. Åh, vi gikk og sang den.
1: Ja,
0: men jeg,
1: altså.
0: Men jeg aner ikke hva den, hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var... Du, de, den teksten som, som var på den joiken som jeg begynte med, Manin galega nigandalen bimno jo. Hvorfor må... Mamma sin gutt være så ettertraktet. Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad de på en måte I det samiske miljøet så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis ja, altså kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: ja. Så det jo
0: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med I Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn I en sånn populær verne?
1: Jo, altså det egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det egentlig ja, det egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det bare
0: Mm.
1: Det bare...

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finns. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.